Cítiť sa hopeful a hopeless sú moje každodenné dve strany, ktoré sa neustále menia a mám problém medzi nimi nájsť ten stred. Aj keď viem, že určite je tam nejaká široká škála, ale je to náročné, striedam sa naozaj úplne medzi nízkym hopeless

vysokým hopeful. Hopeful sa cítim teraz, keď sedím v pezinku na dvore a svieti slnko. Búchajú mi dvere od ateliéru a vrzgajú. Fučí. A je úplne krásne. Hopeful som sa cítila, keď som pozerala inauguráciu pani prezidentky, našej súčasnej, Zuzany Čaputovej. A bola nejaká omša a bola vlastne prvá žena, ktorá v tom kostole po Márii Terezi kráčala a kráčala sama. A nekráčal vedľa nej žiaden partner, išla sama a bolo to úplne silné. A doteraz myslím na ten moment, keď som sedela v Amsterdame a pozerala to live. Vyžaroval z nej úplne pokoj, zároveň tam bola pýcha, ale nie z jej strany. Ja si myslím, že sme boli všetci pyšní. Dúfam, že takéto momenty budú len opakovať v budúcnosti.